objecto prova proces legi necolita generacemi. Prusus epasu gregoru, da pomoci doctoru colenati. Adiste to pomoci prohaieto posletni gregor. Asice nahado, srocates.

0: Sister, Eugenia, jede me. Do Spenderska.
1: Palasne.
0: Moje žena nic neviše si jakni ne vratim. Vidite, co si nesu. Vatrni mi šterki. Mrafte rozumjet. Matina je moje žena je stara.
1: Eugenia, jede me.
0: Ale viste ne se starla, vidite, že blazni ma I dlogi vjek. O, ja budu dlogo živ, a doko človeka teši vjerovat u žive laski. Kise kako to je?